0: Wis, wis, wis, jan. Pancen jos tenan top Marco.
1: Ora apa to, Pak Ne? Kok jajus, jajus
0: iki? Lebune atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene, apike tanduranku.
1: Lho, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng ngopo saiki malah hati?
0: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo kasih tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: iki. Ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo, Pak?
0: Yo, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasisi Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Strongly FM. Suara Jawa, Radio Tunggulang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo moko kali FM Radio Songo Langit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng siang kagem mitra kinasih Songo Langit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggian malih kalian dalam talita Amelia wonten ing giaran Suara Jawa. Wonten ing kawedangan siang punika dinten Minggu selikur Juni kali hewu 16 nggih. Wonten ing dinten Minggu siang menika jam sampun nuduhaken tabuh kalih langkung sedasa menit. Mugi-mugi mitra kinasih sanggelangi sedaya tansah pinaringan kesarasan, ketentreman saha kepingahan. Inggih mitra kinasih sanggelangi dinten Minggu asring dados wekdal ingkang dipunatos-atos kagem istirahat saking padintenan ingkang padat nggih. Wonten ingkang lampahi wekdal kalian keluarga, wonten ingkang tindak silaturahmi datang sanak kadang, wonten ugi ingkang ginakaken wekdal kagem resiki griya. Ngolah tatanan utawi namung lenggah santai kalian secangkir kopi nggih. Menawi panjenengan ingkang wonten dalem saged ugi nembe mirangaken Suara Jawa kanthi santai. Kagem panjenengan ingkang nembe tindak dateng papan wisata, wonten ing perjalanan utawi nembe nyambet damel, mugi tansah pinaringan kelancaran saha wilujeng dumugi papan ingkang dipun tuju. Inggih mitra kinasih sang langit, kados pundi aktivitas panjenengan wonten ing dinten Minggu punika nggih? Menapa panjenengan nembe nglampahi wekdal kalian keluarga? Menapa wonten ingkang nembe masak dahar siang kagem keluarga? Utawi wonten ugi ingkang nembe santai wonten ing teras griya sinambi mirengaken radio? Inggih, monggo saged dipunaturaken cerita kagem panjenengan nggih lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 00 3 00 00 wan amargi mitra kinasih sanggelangi dinten Minggu punika mboten namung babagan leren saking pakaryan nggih nanging ugi wekdal kagem ngiyataken paseduluran kraosaken kebersamaan saha nyukuri nikmat ingkang sampun dipun paringaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih mitra kinasih sanggelangi wonten pundi kemawon panjenengan dumunung ing wekdal siang punika mugi tansah pinaringan kesehatan lancar rejekinipun saha tentrem manahipun. Lan tetap sesarengan kalian Suara Jawa rencang setia panjenengan wonten ing dinten Minggu siang menika. Mugi dinten panjenengan dados dinten ingkang kebak kemi kebingahan lan keberkahan. Setunggal lagon kagem panjenengan sedaya wonten Deni Caknan, injih lagunipun Tunggal Eka.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Iya, mitra kinasih songgolanya tase wonten ing songo-songo Boko Kali FM, Radio Songgolanyet kebangganipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem mitra kinasih songgolanyet wonten ing kepundi kemawon panjenengan dumunung nggih. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalem Talita Amelia ingkang hangancani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Suara Jawa. Samenika wonten ing dinten Minggu 21 Juni 2016 wonten ing Tabuh kalih langkung 3.8. Lan wonten kala dengan sonten punika mitra kinasih songgolanyet dalem inggih niki inggih. Inggih live wonten ing radio songgolanyet _ dados kagem panjenengan ingkang samenika tasih midhangetaken lumantar radio analog, lumantar radio streaming. Nah, niki saged nderek kegabungan wonten akun TikTokipun Radio Songgolanyet _. Wonten ing kawadangan sonten punika mitra kinasih Songgolanyet ingkang sampun nderek kegabungan wonten Mbah Suro. Selamat siang dari Bantarangin Sumoroto. Injih. Wilujeng sonten kagem panjenengan mitra kinasih Songgolanyet nggih. Lajeng wonten Mas Suprayogi nitip salam Mbak boleh pareng. Nitip salam kagem sinten iki monggo langsung tulisaken wonten ing kolom komentar nggih. Lajeng wonten Mbak Lia, lajeng wonten Oga Kalan disapa sik no. Halo wilujeng sonten kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Songgolanyet nggih. Matur kenging panuwun kagem panjenengan ingkang sampun midhangetaken Radio Songgolanyet FM, ingkang sampun derek kegabungan, ingkang sampun tap love, ingkang sampun follow. Nah niki matur kenging panuwun kagem panjenengan mitra kinasih Songgolanyet. Lajeng wonten saking pesan WhatsApp mitra kinasih Songgolanyet nggih, wonten Mbak Rika saking Pacitan requestipun Kajawi. Oh injih, mangke dalam puteraken Senggal Boko Setunggal. Lagunipun ingkang napa niki Mbak Rika? Langsung mawon tuliskan wonten ing pesan WhatsApp nggih, wonten ing 08 Setunggal 3 Gangsal 00 kalih. Kagem panjenengan mitra kinasih Songgolanyet mbok pilih badhe request lagun malih, monggo pareng langsung akan tulisaken wonten ing kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 Setunggal 3 Gangsal 00 kalih.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Nggih, mitra kinasih Songgolanyet lajeng wonten Mas Yogi Ali info pemadaman, Kak. Nah, mangke niki nggih dalam padosane rumiyin info-info terkait pemadaman. Dados akhir-akhir niki mitra kinasih Songgolanyet nggih kuatah sangat wonten ing maneka wilayah wonten ing Ponorogo lajeng lintunipun nggih kathah sanget pemadaman. Nah niki mumpung tesih niki nggih listrike tesih nyala. Nah mbok bilih wonten informasi badhe wonten pemadaman malih mitra kinasih Songgolanyet saged persiapan rumien, handphonenya dicas rumien, lajeng air-airnya nggih. Nah niki penting. Dados mbok bilih sampun wonten info badhe pemadaman. Nah niki mitra kinasih Songgolanyet saged prepare, saged mempersiapkan diri rumiyin nggih. Lajeng wonten Mas Marjuni alamat pundi Mbak? Alamatipun Radio Songgolanyet wonten ing Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo utawi sakwetanipun Prosekawan Jeroksing. Lajeng wonten kancane kancaku kancane kancamu. Niki sing bener kancane sinten? Lajeng wonten Mas Roni nyuwun lagu Kembang Atiku saking Roni Tulungagung. Kembang Atiku nggih, mengke dalam padosane rumiyin nggih Setunggal Boko Setunggal request lelagon saking mitra kinasih Songgolanyet. Lajeng wonten Mbak XYZ Puput, matur kenging panuwun sampun paring gift wonten ing kawadangan santan punika nggih. Lajeng wonten Mas Etos Jamhuri saking Depok injih bergabung. Matur kenging panuwun kagem Mas Etos. Lajeng wonten niki kula mbak request tunggal Eka. Tunggal Eka injih mangke sunggal boke sunggal lelagon ingkang dipun request Mitra Kinasih Sunggal Langit dalam puteraken nggih. Oh niki Tunggal Eka sampun keputer wonten ing tabuh kalih langkung kalih welas menit wau. Nah niki ngapunten dereng saged dipun puteraken malih nggih. Mbok pilih mbak username niki kula badhe request lagu lintunipun monggo langsung ngaken tulisaken wonten ing kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 0. Lajeng Mitra Kinasih Sunggal Langit ingkang sampun derek gegabungan wonten sonten punika wonten Kang Triyono. Sudah dikirim batu bara di PLTU, mudah-mudahan tidak ada pemadaman lagi. Inje, amin. Mugi-mugi mboten wonten pemadaman malih nggih. Lajeng wonten Mbak Ana, Tembang Asmara. Inje, Tembang Asmara. Kalau wau engkang request lagu Kajawi Menteri Dermagati, lajeng requestipun Tembang Asmara. Inje. Kagami terkinasi sang langit engkang nembe gegabungan engkang dereng follow monggo dipun follow rumiyin akun TikTokipun Radio Sang Langit FM. Lajeng wonten Masuk Karyanto requestipun Tinggal Janji. Iki kuwatah sanget nggih engkang request lelagon sonten punika. Dados mangke lak setunggal boga setunggal dalam puteraken saderengipun lagune dalam puteraken ampun geser rumiyin saking songo-songo boga kali FM. Injih Mitra Kinasih Sang Langit amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan. Kita jeda pariwara terlebih dahulu nggih. Ampun geser saking songo-songo boko kali FM. Setunggal lelagon kage Mitra Kinasih Sunggal Langit sedaya wonten ing kawedangan sonten punika ingkang tasih midhangetaken Radio Sunggal Langit inggih menika wonten Kajawi lagunipun Menteri Dermagati. Mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan.

0: Musongo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Songgolangit asih wonten ing Songgo Boko Kali FM Radio Songgolangit kebangganipun Ponorogo. Sapunika mitra kinasih Songgolangit asih wonten ing giaran Suara Jawa. Wonten ing kalodhangan sonten punika pepanggihan malih kaliyan dalem Talita Amelia ingkang ngancani ruang mireng panjenengan. Injih mitra kinasih Songgolangit wilujeng pepanggihan nggih kagem panjenengan ingkang nembe gegabungan. Dalam ucapakan wilujeng santen kagem mitra kinasih Songgolangit sedaya. Bila mitra kinasih Songgolangit badhe wonten informasi ingkang badhe dipun sampaikaken, badhe request lelagon, saged lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 00.
0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Inggih, mitra kinasih Songgolangit wonten ing kalodhangan sonten punika ingkang sampun gegabungan. Niku wonten Mas Di, lajeng wonten Mbak Intan, wonten Mas Kayo. Sugeng sonten Mbak salam kenal saking Ponorogo Sawo. Inggih, matrageng panuwun Mas Kayo, nggih. Wilujeng tetepangan ugi kagem panjenengan sedaya. Lajeng wonten Mas Taurus Mai request lagu Puspita Nolo Kusuma Wijaya khusus kagem jenengan asik. Inggih. Matrageng panuwun kagem mitra kinasih Songgolangit sedaya, setunggal moga setunggal request lelagon saking mitra kinasih niki dalam puteraken setunggal moga setunggal ditenggo rumiyin sabar nggih. Menawi lagunipun dereng dalam puteraken ampun geser rumiyin saking Songgo-songgo moga kali FM. Lajeng wonten Mas Bek, wonten Mas Ahmad Puji, wonten Pak Haji saking Lereng Timur nderek Mbak E. Lajeng wonten Mas Delapan Bintang. Saget request, saget. Monggo ingkang badhe request lelakon. Lagune wonten ing kalodhangan sonten punika lagu-lagu Jawa, Lenggam campur sari ambyar. Nah niki mbok pilih mitra kinasih Songgolangit tasih ngayahi gati tasih makaryo utawi tasih wonten ing perjalanan. Nah niki ingkang badhe request lelagon parang saged lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 00. Lajeng wonten Singa Edan Radio Cagak Bumi Radio Songgolangit nggih. Wonten Mas Ahmad Puji, wonten Mbak Nai, Kak boleh request lagu? Boleh banget monggo. Ingkang badhe request lelagon mumpung wektalipun tasih nggih. Amargi Suara Jawa namung dugi mangke tabuh sekawan. Lajeng wonten Mas Ruteri wonten saking Pacitan Wetar hadir. Lajeng wonten Mas Bek absen saking Baheng Mbak Selamat tugas. Injang matrageng panuwun kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Songgolangit nggih. Wonten saking Mas Wan, isih ono to Radio Songgolangit? Masih dong. Jadi alhamdulillah mitra Songgolangit ya. Tentunya kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk mitra Songgolangit semuanya, matrakan yang panuan kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang sampun setia midhangetaken Radio Songgolangit FM ingkang sampun derek gegabungan nggih. Kadosta gegabungan lumantar kolom komentar utawi gegabungan lumantar pesan WhatsApp. Injih mitra kinasih Songgolangit wonten ing kalodhangan sonten punika dalem wonten setunggal informasi kagem panjenengan. Nah, dados sadereng niku kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang badhe awe pawartos monggo lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 00.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Iya, mitra kinasih Songgolangit wonten ing kalodhangan sonten punika wonten pengumuman kagem panjenengan sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak monggo sarang-sarang ditukar tambahaken wonten ing optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi hingga kali atau seketewu. Nah, niki lumayan sangat nggih mitra kinasih Senggolangit. Kacamata rusak niki tasih saged diregani lan tasih saged angsal diskon gedhi kagem kacamata ingkang anyar. Dados mitra kinasih Senggolangit nggih, mbok pilih panjenengan gadah kacamata rusak ampun dibuang rumiyin. Nah, mengapa saged rugi? Nah, kagem mitra kinasih Senggolangit ingkang gadah kacamata rusak niki saged ditukaraken wonten ing Os Optik Kacamata wonten ing Jalan Sultan Agung utawi Jalan Suramenggala Ponorogo. Nah, kabar gembira lintunipun mitra kinasih Senggolangit, mbok bilih panjenengan gadah keluhan mata niki saged datang mawon wonten ing Os Kacamata cabang manapun nggih. Panjenengan bakal diperiksa secara gratis dan mendapatkan frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Dados mitra kinasih Senggolangit langsung kemawon datang wonten ing cabang baru Os Kacamata wonten ing Jalan Sultan Agung nomor 160 Gaten Ponorogo utawi cabang lintunipun wonten ing Jalan Suramenggala Ponorogo. Bukanipun setiap hari saking tabuh wolu dumugi tabuh setengah dasa dalu. Langsung kemawon wonten Os Kacamata.
2: Senggolangit.
1: Inggih mitra kinasih Senggolangit wonten ing kalodhangan sonten punika. Setunggal boga setunggal lagu sampun dalam puteraken nggih wonten ing kalodhangan sonten punika setunggal lagun badhe dalam puteraken malih. Wonten Sasya Arkisna lagunipun Puspita Nala. Wilujeng.

0: kamu sungguh buku kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.
1: Inggih mitra kinasih Sungguh Langit tasih wonten ing Sungguh Buku Kali FM Radio Sungguh Langit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng sonten kagem panjenengan mitra kinasih Sungguh Langit wonten ing kaledangan sonten punika tasih midhangetaken Radio Sungguh Langit FM nggih. Matur agengipun panuwun kagem panjenengan ingkang sampun setia tuhu midhangetaken Radio Sungguh Langit FM. Saderengipun dalem maosaken senggal boko setunggal komentar saking mitra kinasih Sungguh Langit dalem wonten informasi kagem panjenengan informasi mangke dalem maosaken nggih kagem panjenengan sedaya. Nah, informasi menika informasi ingkang niki sangat bermanfaat kagem panjenengan. Kadasta panjenengan ingkang kedah badhe nanem padi, jagung, sayur, buah utawi badhe nanem cabai, lombok. Nah, niki mangke ampun geser rumiyin bakal wonten informasi ingkang migunani kagem panjenengan sedaya. Iya, mitra kinasih Sungguh Langit wonten ing kalodangan santen punika ingkang sampun derek gegabungan dalam wasaken wilujeng santen kagem panjenengan sedaya nggih kalawa wonten Mas Minto, lajeng wonten Mas Harjo, wonten ugi Mas Roso niki nggih kuat sangat ingkang sampun gegabungan wonten ing kolom komentar TikTokipun Radio Sungguh Langit FM. Inggih mitra kinasih Sungguh Langit, mbok pilih panjenengan badhe request lelagon niki saged lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 9 9 9 9 9 9. Matur agengipun panuwun kagem Mas Yoyo ingkang sampun paring gift nggih kuat sangat kalawau ingkang sampun berbagi gift wonten ing kalodangan santen punika. Lajeng ingkang sampun gegabungan wonten wong Jawa. Lokasine teng pundi? Kalau wau sampun dalem niki nggih. Lokasinipun wonten ing Ponorogo, tepatipun wonten ing Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa. Radio Sungguh Langit FM.
1: Injih mitra kinasih Sungguh Langit wonten kalodangan sonten punika wonten Bu Tini Nganjuk sugeng sore. Injih matur akhirin panuwun saking Bu Tini sampun derek gegabungan wilujeng sonten ugi kagem panjenengan sedaya wonten Mas Roso, wonten Mas Abia, wonten wong Jawa, wonten Pade Ewo. Matur akhirin panuwun kagem panjenengan sedaya ingkang sampun derek gegabungan. Mbok pilih panjenengan badhe request lelagon monggo saged lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 9 9 9 9. Inggih mitra kinasih Sungguh Langit wonten ing dinten Minggu kados sonten menika nggih. Biasanipun menawi dinten Minggu niku sekata sanget ingkang libur saking sedaya aktivitasipun, mungkin ingkang libur saking makaryo. Nah, niki kagem panjenengan ingkang wonten ing kalodangan santen punika badhe berlibur, badhe niki nggih napa nggih quality time kalian keluarga. Nah, dalam elengaken mbok pilih panjenengan ingkang badhe tindakan ngati-ngati wonten ing radosan saderengipun bidal dipuncek rumiyin kendaraanipun nggih kadosta tekanan ban lajeng rem niki sampun berfungsi napa dereng lajeng ingkang paling penting niki bahan bakar minyakipun. Walaupun niki nggih mitra kinasih Sungguh Langit bensin utawi BBM sedang naik. Nah, saderengipun bepergian ampun dicek rumiyin BBM-ipun. Nah, kagem panjenengan mitra kinasih Sungguh Langit, kagem panjenengan sedaya ingkang tasih makaryo wonten ing dinten Minggu niki inggih kathah sanget ingkang tasih makaryo nggih tetap semangat. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan kesehatan, pinaringan kelancaran wonten ing sedaya aktivitas ing kalodangan santen punika. Inggih mitra kinasih Sungguh Langit, amargi pepanggian kita wonten ing giaran Suara Jawa dumugi mangke tabuh sekawan, kita jeda pariwara terlebih dahulu nggih setunggal lelagon ingkang badhe dalem puteraken inggih menika wonten Deni Caknan lagunipun Negara Angin. Wilujeng Midhangetaken.